0: amena baro min bo awye bi oye dunia kono na pe onkuli ni au ka krosidike au krefe au ba ye ku fembe be barala mule ka ubla barala au bena ole lameni wagatira sisan amena tu antetke sibriko ka krosidike nyonfe seneke lalu amusu toro e situ atetke toro e kaba
1: siri niko
2: ba setu
1: Non,
2: Ininya.
1: C'est.
2: Bah.
1: Avec les casseux qu'on fera l'habiter. Et de même barrer la étrune.
2: Eh, c'est tout. Pour le tigre, t'as barré Bébanwa.
1: Ah, barra qu'on te ban fera.
2: Ah.
1: N'a barra qu'elle a au canga la fienne. Ça vous souvez qu'au diango moi la fienne.
2: Eh, Mousso. Dis bon, mais t'as raco.
1: Dis bien, n'y a rien.
2: Eh, ne quoi, c'est tout. Bama mon follower. Congo bené nasa.
1: Eh, t'as raco ça. Dominique mon acabao.
2: N'ta djanga qu'on y a la mimine kounou. N'y a long. Et qu'elle est le tobide.
1: N'allez, tobide, nanan, ni couteau.
2: Hein?
1: Tiens,
2: biconi. Nanyera farabi.
1: Cana, ok.
2: Nanyera mugubi.
1: Cana, ok.
2: Eh,
1: cana, ok. Cana,
2: ok. Cana, ok. Cana, ok. Cana, ok. Cana, ok. Ah, ni cadenesa.
1: Ni cassibi, ni son dernier tinde. Fou, ouerete. Sani bam, nana, sura, kadu, poule, ni tinde. Olega, ni son diate.
0: Sibri, ka Dominique, kabaminge. Akadebe bimbunda rakala. Doni akirche kababina duka.
3: Ansu ansu.
2: Mba. Hey. Retire na akaba.
3: Mba.
2: Somohodo.
3: Somohobi. Retire
1: na akaba.
3: Mba.
1: Sita ndem sondo.
3: Ubeka kene.
2: Si. Amfanambe ya. Ama gale masoro.
3: Ah. Alibi. Alama nkishira gale mama.
2: Amina. Eh. Hey. Ite siki debe kani korowa.
3: Ah. Nkon mina unko sama doni.
2: Eh. Bismillah.
3: Chokorobako.
2: Kaba, ni bebi ta segele ya.
3: Mogo segela?
1: Yoro nyingi ni konyuma na kutu uwe nyika ako karde kaba ote?
3: Eh, situ. Ibu ule fola dondonwa. Ankon maa yere fakala yifolo de. Nanda na ke miyo. Ute wa?
1: Aye sabari yo. Aya ke dondon yo. Ka akitua yere la. Aye bara dantrifeta droma.
3: Situ. Ele ka jone abe bara ke la soufe?
1: Ma mogo tofo de.
2: Kaba.
3: Amo
2: kana kuma ni fe abenele taraborate ka chan yere fo kunu sura sandini abenani baraka ide
3: abenade
2: atse
3: ka fo sibiri patu kolo ni poto fo ita lonko ale du kolo kelenno
2: be wuli la so ma jona fe ka ya tabata ngo kutu chama wuli la de
3: kutu chama wuli la de
0: ka sibiri na tirchena musuto barula osi nyonche do fene benadu ale to ko ba fo
2: Ah, Bafo, il danse.
4: En bas, Abedian, Somoro Kakena.
2: A la barca, Somoro Bekakene.
4: Kaba,
3: non,
4: c'est dans les demi-zondo. Torachito là.
1: Jiko bala, Bafo.
4: Jiko kain, initié.
1: Aïwa, de verre of l'année. Et il cause à ma donnie.
4: Ah, et qu'on va donner de la bande de bala, c'est tout. Aline nebe barak en missive, chugo chugo. Nega carré sababi, domina koni. Eba don o don kone kukera.
3: Bafo, iba feka foko ika kare sabale bimbiwa.
4: Sanje bina ka yoro nyege choko mina. Ni ama konga oketi. Ama nyende.
2: Sanje enema yerele. Sabu ni sanje mabi, domnite soro.
4: Abese ka soro choko di.
1: Aya keto, ni mafeno li famu kabini wakati jan. Ni mafeka o nyingalike.
3: Ima mule famu kabini wakati jan setu.
1: Neko ni sanje bina o. Ngo jiwe wa san felike ute ya?
2: Ah, setu. Sabar ni ta nyin ngal sugu nguye san. Otumana, ele nyene kwa be bora dugu maleka yele san fewa.
1: Le min ta nyin ngali keke. Bado lewe san feyi, a jiwe yele makake san yiwa.
3: Setu.
1: Nam.
3: Bati san feyi. San kaba o lewe yele makake san yiye.
1: Han?
3: San san yiye be. Ele te san kaba o weke nyon kanka san fiwa. Fem bato abe finde. Fou ite jiko.
4: Sedu.
1: Nam.
4: Ne ga malo daga sigeta lao. Ne aji wulila. Ne ga daila ga flao. Ebe munde ye.
1: Ji funde ni urike.
4: Abe wulika ta minde.
1: Akon me yere sanfei.
4: Jo, sedu. Abe ta sanfele. Bon ni ma malo do daga la ga jito abe wulila tim. Ka wati damake. Abe munke.
1: Iwe na daga la kolon sorode.
4: Abe beke funde ni ye ka yela ka ta sanfe. Abe ten. Kwao ni baji, ubeta ji don be wulite, kata yelema kake sankaboyi.